ნახევარდების მხარეო.

0: რწუნ, კიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ფიჭებს გეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანტული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანტი დროსტარებისათვის.
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

ჩვენთვის ალბათ უნერთი არას ფიქრობ შენზე ვიცი არ განაღულებს რას გწო ბევრს ლაპარაკობენ რას არ ამბობენ ჩემზე მაგრამ ეს სიყვარულს არ თმობ

0: რუწულ კიჟუას დაუძახე ფიცხელა ფიჭებს გეპატიჟებად ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის
1: საათის დარდიმანდი

დავდარ დიმანს 9-7-სა და 1-ზე უსმენ დავგიჟდები ქართულ სიმღერებზე აქ თქვენ

რუწულ გიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

0: ეძებს, ის პოულობს, იპოვე.
1: რადიო
0: 9-7 და 1 რადიო დარდიმანდი.

0: და ოქროს ოფსაგური და ოხრა მოვა მიქელ გაბრიელი და ზაგრჩება ოხრა
1: რადიო დარდიმანდის

0: ცია კაცური სუფრა სუფრული მაჭარი მაჭურული დარდი მანდიკი დარდი მანდული რაც ქართულია დარდი მანდულია
1: საათის დარდი

დავდარო დიმანს 9-7-სა და 1-ზე უსმენ დავგიჟდები ქართულ სიმღერებზე აქ

რუწუნ, კიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ფიჭებს გეპატიჟებად, ტყივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

შენი თიცვიმებს, შენი თითოებს, შენით გამოვატარი. როც არ მინდოდეს მაინც იქროლებს სხვა მონატრების ქარი. კლავ ჩემი სულის ნახევარ სვეტზე გრძნობას ვადარებ ღრუბელს. ყველგან გეძახი და სივრცეს მკერდი.

რუწულ კიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

0: საათის დარდიმა.
1: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефоны 574 477 477.

პროექტის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574 477 477.

მე ის უკვე მოვიფიქრე. მე რომ ფიქრობ შენ ჩემამდე გიფიქრე.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Telefoni 574 477 477.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 8 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: საკონდიტრო Dolce Vita-ს გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ბაჟებშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
3: ნაბახუსების მკურნალობის უებარი საშუალება დილის 7 საათია. ხაში, ხარჩო, თათარიახნი, ჩიხირთმა, დიახ, ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტრადიციულად განსხვავებული და გამორჩეული გემო, ცვრიანი მწვადი და კატლები, უგემრიელესი ხინკალი და ქაბაბი და რა თქმა უნდა, გამორჩეულად გემრიელი, ცოცხალი ლუდი დოლაბაური. და რაც მთავარია, სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურება რესტორან დოლაბაურში. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირე. ასევე ისარგებლეთ დოლაბაურის მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. ტელეფონი 574-477-477.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: Liberty. ჩვენი ბანკი.
6: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
7: განგაშია, გავდივართ.
8: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
9: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
10: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
11: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
12: მაგისტრი. 20 წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
13: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
14: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
15: ტელეფონი 599-11-20-20.
1: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
16: საათის დარდიმანდი.
3: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაური. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефони 574 477 477.

0: გქონდეს ამბიცია, გიყვარდეს ტრადიცია. რადიო დარდიმანდი ჟღერს ქართულად.
1: ახალი ჰიტი.

0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: ინტელი ექსპრესის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით ინტელი ექსპრესის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი ინექსპეიში და მიიღეთ მასტერკარდის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ ინტელი ექსპრესის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერება. მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვეკავშირდით 249-25-25.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: კონდიტრო Dolce Vita-ს გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ბაჟებშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
5: კამოტორში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორში, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
6: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.

0: დარდიმანძე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: კამოტორსში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ ციფრში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: Intelli Express-ის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით Intelli Express-ის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი InexPay-ში და მიიღეთ Mastercard-ის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ Intelli Express-ის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერება. მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვეკავშირდით 249-25-25.
4: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი: 593-200-240. ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: განახლებული რესტორანი სოფლის სახლი დაბრუნდა. ჩვენთან კერძები საკუთარი მეურნეობის ნატურალური პროდუქტით მზადდება. გელოდებათ განსაკუთრებული გარემო, სუფთა ჰაერი, საოცარი გემოები და ცოცხალი მუსიკა, რომელიც თქვენს დაბადების დღეს, ქორწილს, კორპორატიულ საღამოს თუ უბრალოდ მნიშვნელოვან დღეს დაუვიწყარ მოგონებათ აქცევს. ჩვენი მისამართია კოჯრის გზატკეცილი ნომერი 1. წინასწარი ჯავშნისთვის დაგვიკავშირდით 511-20-20-90. სოფლის სახლი.
2: Strapat gchirdeba tanxa biznesistvis. Mikrobanki MBC ktavazobs biznes sesxs uzravi khonebis an avtomobilis uzrunvel qopit. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: მიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები გრძელდება. ხრახნდამჭერი 99 ლარი, ბეტონის შემრები 699 ლარი, სექციური რადიატორი 20 ლარი და 90 თეთრი, ჯაჭვური ხერხი ბენზინზე 159 ლარი, შეტუღების აპარატი 189 ლარი. მოდი მიჰაუსში. სუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22 ჰუალინგ პლაზა.
4: სიახლე სანდომისგან საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში. თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 9 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: ინტელი ექსპრესის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით ინტელი ექსპრესის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი ინექსპეიში და მიიღეთ მასტერკარდის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ ინტელი ექსპრესის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერ მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 249-85-85.
4: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია: 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
4: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ნაბახუსების მკურნალობის უებარი საშუალება დილის 7 საათია. ხაში, ხარჩო, თათარიახნი, ჩიხირთმა, დიახ, ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტრადიციულად განსხვავებული და გამორჩეული გემო, ცურიანი მწვადი და კატლები, უგემრიელესი ხინკალი და ქაბაბი და რა თქმა უნდა, გამორჩეულად გემრიელი ცოცხალი ლუდი დოლაბაური. და რაც მთავარია, სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურება რესტორან დოლაბაურში. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირე, ასევე ისარგებლეთ დოლაბაურის მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. ტელეფონი 57

0: 4 4 67 4 67.
1: სამდომის ვაშლის ტყვაპი, უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები, განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში სამდომის ვაშლის ტყვაპი, საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს.
2: მიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები გრძელდება. შეკიდული უნიტაზის კომპლექტი $129, დასადგამი ხელსა

0: საწური ელექტროძრავზე 899 ლარი. მოდი მიჰაუსში. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. ჰუალინგ პლაზა.
1: განგაშია, გავდივართ.
2: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვი ჯგუფები ყურადღებით.
3: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
4: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
5: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
6: მაგისტრი. 20 წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
5: მაგისტრი. დარგის ლიდერი. დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა. ტელეფონი 599-11-20-20.
7: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
8: საათის დარდიმანდი.
9: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაური. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574 477 477.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Telefoni 574 477 477.

0: დარდიმანძე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: კამოტორში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ ზაბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
4: Intelli Express-ის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით Intelli Express-ის ოქროს 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ Intelli Express-ის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერი მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვეკავშირდით 2459585.
5: განახლებული რესტორანის სოფლის სახლი დაბრუნდა. ჩვენთან კერძები საკუთარი მეურნეობის ნატურალური პროდუქტით მზადდება. გეოდებათ განსაკუთრებული გარემო, სუფთა ჰაერი, საოცარი გემოები და ცოცხალი მუსიკა, რომელიც თქვენს დაბადების დღეს, ქორწილს, კორპორატიულ საღამოს თუ უბრალოდ მნიშვნელოვან დღეს დაუვიწყარ მოგონებათ აქცეს. ჩვენი მისამართია კოჯრის გზატკეცილი ნომერი 1. წინასწარი ჯავშნისთვის დაგვიკავშირდით 511-20-20-90. სოფლის სახლი.
3: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე, პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა თქვენ სამსახურში. ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. 2-19-20-10.

0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
1: სეზონი სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
0: საკონდიტრო დოლჩე ვიტა გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. დოლჩე ვიტა უკვე ბოლტზე და გლოვოზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ბაჟებშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. დოლჩე ვიტა, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
2: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში, შენი გზის სანდო პარტნიორი. ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: მიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები გრძელდება. ნატურა 1.90 თეთრი, LED პანელი 4.90 თეთრი, კნაუფის თაბაშირ მუყაოს ფილა 15.10 თეთრი, წებო ცემენტი 6.95 თეთრი, რეზერვუარი პნევმატური სისტემით 999 ლარი. მოდი მიჰაუსში, ბაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
4: განახლებული რესტორანი სოფლის სახლი დაბრუნდა. ჩვენთან კერძები საკუთარი მეურნეობის ნატურალური პროდუქტით მზადდება. გელოდებათ განსაკუთრებული გარემო, სუფთა ჰაერი, საოცარი გემოები და ცოცხალი მუსიკა, რომელიც თქვენს დაბადების დღეს, ქორწილს, კორპორატიულ საღამოს თუ უბრალოდ მნიშვნელოვან დღეს დაუვიწყარ მოგონებათ აქცევს. ჩვენი მისამართია კოჭრის გზატკეცილი ნომერი 1. წინასწარი ჯავშნისთვის დაგვიკავშირდით 5-1-1-20-20-90. სოფლის სახლი.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
6: სანდომის ვაშლის ტყვაპი, უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები, განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში სანდომის ვაშლის ტყვაპი, საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს.
7: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20.

0: საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ბაჟებშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
2: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
3: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში შენი გზის სანდო პარტნიორი. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: განახლებული რესტორანი სოფლის სახლი დაბრუნდა. ჩვენთან კერძების საკუთარი მეურნეობის ნატურალური პროდუქტით მზადდება. გელოდებათ განსაკუთრებული გარემო, სუფთა ჰაერი, საოცარი გემოები და ცოცხალი მუსიკა, რომელიც თქვენს დაბადების დღეს, ქორწილს, კორპორატიულ საღამოს თუ უბრალოდ მნიშვნელოვან დღეს გაუვიწყარ მოგონებათ აქცევს. ჩვენი მისამართია კოჭრის გზატკეცილი ნომერი 1. წინასწარი ჯავშნისთვის დაგვიკავშირდით 511-1020-90. სოფლის სახლი.
5: მიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები გრძელდება. ხრახნდამჭერი 99 ლარი, ბეტონის შემრები 699 ლარი, სექციური რადიატორი 20 ლარი და 90 თეთრი, ჯაჭვური ხერხი ბენზინზე 159 ლარი, შეტუღების აპარატი 199 ლარი. მოდი მიჰაუსში, ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
6: ნაბახუსების მკურნალობის უებარი საშუალება დილის 7 საათიდან. ხაში, ხარჩო, თათარიახნი, ჩიხირთმა, დიახ, ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტრადიციულად განსხვავებული და გამორჩეული გემო, ცვრიანი მწვადი და კატლები, უგემრიელესი ხინკალი და ქაბაბი და რა თქმა უნდა, გამორჩეულად გემრიელი, ცოცხალი ლუდი დოლაბაური. და რაც მთავარია, სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურება რესტორან დოლაბაურში. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირე. ასევე ისარგებლეთ დოლაბაურის მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. ტელეფონი 574-477-477.
7: განგაშია, გავდივართ.
8: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
9: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
10: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
11: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
12: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება.
13: მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
14: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
15: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
16: ტელეფონი 599-11-20-20.
17: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
18: საათის დარდიმანდი.
6: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაური. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო, ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.

0: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაური. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.
1: რადიო დარტიმანდის ექსკლუზივი.
2: ოპა! ჩვენ შემოგევლეთ მე. წავიდა!

0: ერთის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: კამოტორში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე კაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი: 593-200-240.
1: Intelli Express-ის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით Intelli Express-ის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი InexPay-ში და მიიღეთ Mastercard-ის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ Intelli Express-ის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერ მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 249-85-85.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: გამინება და ჩვენის შევხვდით.
1: რადიო დარდიმანდის დროით 11 საათია.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
5: კამოტორსში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ ციფრში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: მიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები გრძელდება. საშხაპე სისტემა 49 ლარი და 90 თეთრი. ფრანგული ვინილის შპალერი 6 ლარი და 90 თეთრიდან. თვითწებოადი შპალერი 19 ლარი. კერამოგრანიტი 12 ლარი და 90 თეთრიდან. გრაფინი 3 ლარი და 90 თეთრი. მოდი მიჰაუსში. ბაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. ჰუალინგ პლაზა.
9: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
10: ნაბახუსევის მკურნალობის უებარი საშუალება დილის 7 საათია. ხაში, ხარჩო, თათარიახნი, ჩიხირთმა, დიახ, ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტრადიციულად განსხვავებული და გამორჩეული გემო. სვრიანი მწვადი და კატლები, უგემრიელესი ხინკალი და ქაბაბი. და რა თქმა უნდა, გამორჩეულად გემრიელი, ცოცხალი ლუდი დოლაბაური. და რაც მთავარია, სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურება რესტორან დოლაბაურში. მისამართი ნავთლუღი წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე ისარგებლეთ დოლაბაურის მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. ტელეფონი 574-477-477.
11: განგაშია, გავდივართ.
12: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
13: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
14: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
15: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
16: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება.
17: მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
18: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
19: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
1: ტელეფონი 599-11-20-20.
2: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
6: საათის დარდიმანდი.
10: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაური. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.

0: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

0: დავიჭებო.
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.
2: წრუწუნ, კიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებათ, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო.
3: რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.
4: ახალი ჰიტი.

0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: კამოტორსში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
5: Intelli Express-ის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით Intelli Express-ის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი InexPay-ში და მიიღეთ Mastercard-ის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ Intelli Express-ის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერი მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვეკავშირდით 2459585.
4: სანდომის ვაშლის კლუბი. უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები. განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში. სანდომის ვაშლის კლუბი. საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს.
6: მიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები გრძელდება. ხრახნდამჭერი 99 ლარი. ბეტონის შემრები 699 ლარი. სექციური რადიატორი 20 ლარი და 90 თეთრი. ჯაჭვური ხერხი ბენზინზე 159 ლარი. შეტუღების აპარატი 189 ლარი. მოდი მიჰაუსში. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. ჰუალინგ პლაზა.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20.

0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე.
6: შუალება დილის 7 საათიდან. ხაში, ხარჩო, თათარიახნი, ჩიხირთმა, დიახ, ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტრადიციულად განსხვავებული და გამორჩეული გემო. ცვრიანი მწვადი და კატლები, უგემრიელესი ხინკალი და ქაბაბი და რა თქმა უნდა, გამორჩეულად გემრიელი, ცოცხალი ლუდი დოლაბაური. რაც მთავარია, სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურება რესტორან დოლაბაურში. მისამართი ნავთლუღი წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ, ასევე ისარგებლეთ დოლაბაურის მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. ტელეფონი 574 477.
5: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 12 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანდზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
0: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც

0: ავარია. ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტორსი. შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: მიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები გრძელდება. გაზის გამათბობელი 549 ლარი, პანელური რადიატორი 159 ლარი, გათბობის ქვაბის კომპლექტი 1249 ლარი, აბაზანის საშრობი 85 ლარი. მოდი მიჰაუსში. ბაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: სანდომის ვაშლის კლუბი. უშაქრო. საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები. განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში. სანდომის ვაშლის კლუბი. საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს.
5: განგაშია, გავდივართ.
6: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი და თვითი ჯგუფები ყურადღებით.
7: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
8: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
9: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
0: მაგისტრი. 20-წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
9: მაგისტრი. დარგის ლიდერი. დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა. ტელეფონი 599-11-20-20.
2: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
10: საათის დარდიმანდი.
11: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაური. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477.
0: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

0: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.
1: მე ყველაფერს ვიხსენებ საყვარელი. ზიან დღეებს, ღამებს, შენთან ნათენებს. ვიხსენებ შენს ხმას, სუნთქვას, თვალებს, დაღლილს, ნაფერებს. ველგან დაგეძე, ველგან გეძახი, ხმას ვერ გაგონებ, რა ვქნა, არ ვიცი. როგორ მენატრები, როგორ

0: გარდიმანძე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: Intelli Express-ის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით Intelli Express-ის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი InexPay-ში და მიიღეთ Mastercard-ის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ Intelli Express-ის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერება. მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 249-5585.
4: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე, პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში. ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რეკლამა რა
1: მოსამზადებლად.
0: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი:
2: ძეგლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟ საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი
0: ჩეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში. ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2 70 00 00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ამდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2 70 00 00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2 70 00 00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: ნაბახუსევის მკურნალობის უებარი საშუალება. დილის 7 საათიდან ხაში, ხარჩო, თათარიახნი, ჩიხირთმა, დიახ, ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტრადიციულად განსხვავებული და გამორჩეული გემო, ცვრიანი მწვადი და კატლები, უგემრიელესი ხინკალი და ქაბაბი და რა თქმა უნდა, გამორჩეულად გემრიელი, ცოცხალი ლუდი დოლაბაური. და რაც მთავარია, სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურება რესტორან დოლაბაურში. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე ისარგებლეთ დოლაბაურის მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. ტელეფონი: 574-477-477.
0: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 13 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: გამოტორში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტორში შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: სანდომის ვაშლის კლაპი. უშაქრო. საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები. განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში. სანდომის ვაშლის კლაპი. საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2 70 00 00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2 70 00 00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2 70 00 00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
9: მიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები გრძელდება. ნატურა

0: 90 თეთრი, LED პანელი 4 ლარი და 90 თეთრი, კნაუფის თაბაშირ მუყაოს ფილა 15 ლარი და 10 თეთრი, წებო ცემენტი 6 ლარი და 95 თეთრი, რეზერვუარი პნევმატური სისტემით 999 ლარი. მოდი მიჰაუსში, ბაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
1: პარალელური სასხლის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სასხლს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: განგაშია, გავდივართ.
3: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
4: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
5: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
6: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
1: მაგისტრი. 20 წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
6: მაგისტრი. დარგის ლიდერი. დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა. ტელეფონი 599-1120-20.
7: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
8: საათის დარდიმანდი.
9: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.
10: Мой дам тимули, а грать варю.

0: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.
1: რადიო დარდიმანდის

0: ზის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
3: ნაბახუსევის მკურნალობის უებარი საშუალება დილის 7 საათიდან. ხაში, ხარჩო, თათარიახნი, ჩიხირთმა, დიახ, ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტრადიციულად განსხვავებული და გამორჩეული გემო, ცვრიანი მწვადი და კატლები, უგემრიელესი ხინკალი და კაბაბი და რა თქმა უნდა, გამორჩეულად გემრიელი, ცოცხალი ლუდი.

0: დოლაბაური და რაც მთავარია, სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურება რესტორან დოლაბაურში. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ, ასევე ისარგებლეთ დოლაბაურის მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. ტელეფონი: 574-477-477.
1: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20.

0: პროგრამა რადიო დარდიმანძე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: საკონდიტრო დოლჩე ვიტა გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. დოლჩე ვიტა უკვე ბოლტზე და გლოვოზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ბაჟებშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. დოლჩე ვიტა, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
3: Intelli Express-ის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით Intelli Express-ის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი InexPay-ში და მიიღეთ Mastercard-ის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ Intelli Express-ის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერება. მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვეკავშირდით 2459585.
4: ეწვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი: 593-200-240. ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: სანდომის ვაშლის კლაპი. უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები. განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში. სანდომის ვაშლის კლაპი. საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს. თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. 2-19-20-10.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 14 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიტი 0000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-0000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ სამსახურში.
6: მიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები გრძელდება. ესპანური კერამიკული ფილა 19 ლარი და 95 თეთრიდან. GT ბრენდის 32 კლასის თურქული ლამინატი 18 ლარი და 90 თეთრი. სამზარეულოს ნიჟარა შემრევით 49 ლარი და 90 თეთრი. სარეცხის კალათა 9 ლარი, სამზარეულოს შემრევი 29 ლარი და 90 თეთრი. მოდი მიჰაუსში, ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22, ფუალინგ პლაზა.
7: განახლებული რესტორანი სოფლის სახლი დაბრუნდა. ჩვენთან კერძები საკუთარი მეურნეობის ნატურალური პროდუქტით მზადდება. გელოდებათ განსაკუთრებული გარემო, სუფთა ჰაერი, საოცარი გემოები და ცოცხალი მუსიკა, რომელიც თქვენს დაბადების დღეს, ქორწილს, კორპორატიულ საღამოს თუ უბრალოდ მნიშვნელოვან დღეს გაუვიწყარ მოგონებათ აქცეს. ჩვენი მისამართია კოჯრის გზატკეცილი ნომერი 1. წინასწარი ჯავშნისთვის დაგვიკავშირდით 5-1-1-20-20-90. სოფლის სახლი.
8: განგაშია, გავდივართ.
9: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
10: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
11: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
12: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
13: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება.
14: მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
15: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
16: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
17: ტელეფონი 599-11-20-20.
1: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
18: საათის დარდიმანდი.
19: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефони 574 477 477.

0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელივერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: Liberty, ჩვენი ბანკი.
4: სამდომის ვაშლის ტყვაპი, უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები, განახლებული შეფუთვა, აღმოაჩინე კალათას ქსელში. სამდომის ვაშლის ტყვაპი, საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს. ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20.

0: მოდიმანზე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: ინტელი ექსპრესის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით ინტელი ექსპრესის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი ინექსპეიში და მიიღეთ მასტერკარდის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც.

0: ყველა ექსპრესის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერი მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 249-85-85.
1: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი: 593-200-240.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში. თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20

0: რადიო დარდიმანდის დროით 15 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
4: სანდომის ვაშლის კლუბი. უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები. განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში. სანდომის ვაშლის კლუბი. საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე. დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: მიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები გრძელდება. 4 ადგილიანი მაგი და სავარძლების კომპლექტი 399 ლარი. ჭურჭლის სარეცხის საშუალება 2 ლარი და 50 თეთრი. მოპის კომპლექტი 69 ლარი და 90 თეთრი. შუშის ღვინის ბოცა 37 ლარი და 90 თეთრი. ბოთლის საცობის მექანიკური აპარატი 52 ლარი და 90 თეთრი. მოდი მიჰაუსში. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. ჰუალინგ პლაზა.
9: განგაშია, გავდივართ.
10: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
11: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
12: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
13: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
14: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება.
15: მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
16: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
17: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
18: ტელეფონი 599 11

0: 20.
1: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
2: საათის დარდიმანდი.
3: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574 477 477.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефони 574 477 477.

0: დარდიმანძე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: Intelli Express-ის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით Intelli Express-ის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი InexPay-ში და მიიღეთ Mastercard-ის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ Intelli Express-ის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერება. მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვეკავშირდით 249-5525.
4: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
6: ნაბახუსევის მკურნალობის უებარი საშუალება დილის 7 საათიდან. ხაში, ხარჩო, თათარიახნი, ჩიხირთმა, დიახ, ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტრადიციულად განსხვავებული და გამორჩეული გემო, ცურიანი მწვადი და კატლები, უგემრიელესი ხინკალი და ქაბაბი და რა თქმა უნდა, გამორჩეულად გემრიელი, ცოცხალი ლუდი დოლაბაური. და რაც მთავარია, სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურება. რესტორან დოლაბაურში. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე ისარგებლეთ დოლაბაურის მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. ტელეფონი: 574-477-477.
5: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე, პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში. ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 16 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: კამოტორსში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: ინტელი ექსპრესის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით ინტელი ექსპრესის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი ინექსპეიში და მიიღეთ მასტერკარდის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ ინტელი ექსპრესის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერ მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 2459585.
1: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე ბოლტზე და გლოვოზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2 73 30 73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
5: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე, პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.5%-ის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: მიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები გრძელდება. ხრახნდამჭერი 99 ლარი, ბეტონის შემრები 699 ლარი, სექციური რადიატორი 20 ლარი და 90 თეთრი, ჯაჭვური ხერხი ბენზინზე 159 ლარი, შეტუღების აპარატი 189 ლარი. მოდი მიჰაუსში, ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია, ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2 70 00 00. გამოიძახეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2 70 00 00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.
7: საათის დარდიმანდი.
8: Рубрики спонсория.

0: დარდიმანძე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათ

0: მამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: Liberty, ჩვენი ბანკი.
3: ინტელი ექსპრესის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით ინტელი ექსპრესის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი InexPay-ში და მიიღეთ Mastercard-ის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ ინტელი ექსპრესის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერება. მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვეკავშირდით 2459585.
4: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოცული 000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
6: სანდომის ვაშლის კლაპი. უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები. განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში. სანდომის ვაშლის კლაპი. საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქროდ კბილეოს მოიხმარს.
7: თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20.

0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
1: სეზონი სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240. ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე, პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
3: განგაშია, გავდივართ.
4: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვი ჯგუფები ყურადღებით.
5: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
6: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
7: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
8: მაგისტრი, 20 წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
9: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
10: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
11: ტელეფონი 599-11-20-20.
2: ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 17 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: კამოტორსში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: განახლებული რესტორანის სოფლის სახლი დაბრუნდა. ჩვენთან კერძები საკუთარი მეურნეობის ნატურალური პროდუქტით მზადდება. გეოდებათ განსაკუთრებული გარემო, სუფთა ჰაერი, საოცარი გემოები და ცოცხალი მუსიკა, რომელიც თქვენს დაბადების დღეს, ქორწილს, კორპორატიულ საღამოს თუ უბრალოდ მნიშვნელოვან დღეს გაუვიწყარ მოგონებათ აქცევს. ჩვენი მისამართია კოჯრის გზატკეცილი ნომერი 1. წინასწარი ჯავშნისთვის დაგვიკავშირდით 511-20-80-90. სოფლის სახლი.
3: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: სანდომის ვაშლის ტყვაპი, უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები, განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში სანდომის ვაშლის ტყვაპი, საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს. აქცია ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ

0: 50000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ვიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები გრძელდება. შეკიდული უნიტაზის კომპლექტი $129 და სადგამი ხელსაფ

0: ლარი. საწური ელექტროძრავზე 899 ლარი. მოდი მიჰაუსში. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. ჰუალინგ პლაზა.
1: განგაშია, გავდივართ.
2: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
3: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
4: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
5: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
6: მაგისტრი. 20 წლიანი გამოცდილება.
7: მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
8: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
9: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
10: ტელეფონი 599-11-20-20.
11: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
12: საათის დარდიმანდი.
13: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაური. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефони 574 477 477.

0: რადიო დარდიმანძე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ინტელი ექსპრესის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით ინტელი ექსპრესის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი ინექსპეიში და მიიღეთ მასტერკარდის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ ინტელი ექსპრესის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერ მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 2459585.
6: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში შენი გზის სანდო პარტნიორი.
7: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე, პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
8: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
9: მიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები გრძელდება. ნატურა 1 ლარი და 90 თეთრი, LED პანელი 4 ლარი და 90 თეთრი, კნაუფის თაბაშერ მუყაოს ფილა 15 ლარი და 10 თეთრი, წებო ცემენტი 6 ლარი და 95 თეთრი, რეზერვუარი პნევმატური სისტემით 999 ლარი. მოდი მიჰაუსში, ბაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
10: თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: დარდიმანძე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: კამოტორში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
0: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ბაჟებშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია: 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
3: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
4: სანდომის ვაშლის კლაპი. უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები. განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში. სანდომის ვაშლის კლაპი. საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს.
5: ნაბახუსების მკურნალობის უებარი საშუალება. დილის 7 საათიდან. ხაში, ხარჩო, თათარიახნი, ჩიხირთმა, დიახ, ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტრადიციულად განსხვავებული და გამორჩეული გემო. ძვრიანი მწვადი და კატლები, უგემრიელესი ხინკალი და ქაბაბი და რა თქმა უნდა, გამორჩეულად გემრიელი, ცოცხალი ლუდი დოლაბაური. და რაც მთავარია, სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურება რესტორან დოლაბაურში. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე ისარგებლეთ დოლაბაურის მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. ტელეფონი 574-477-477.
3: ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 18 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: ინტელი ექსპრესის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით ინტელი ექსპრესის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი ინექსპეიში და მიიღეთ მასტერკარდის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ ინტელი ექსპრესის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერება. მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 249 85 85.

0: 549 ლარი, პანელური რადიატორი 149 ლარი, გათბობის ქვაბის კომპლექტი 1249 ლარი, აბაზანის საშრობი 85 ლარი. მოდი მიჰაუსში, ბაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
1: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
2: განახლებული რესტორანი სოფლის სახლი დაბრუნდა. ჩვენთან კერძები საკუთარი მეურნეობის ნატურალური პროდუქტით მზადდება. გელოდებათ განსაკუთრებული გარემო, სუფთა ჰაერი, საოცარი გემოები და ცოცხალი მუსიკა, რომელიც თქვენს დაბადების დღეს, ქორწილს, კორპორატიულ საღამოს თუ უბრალოდ მნიშვნელოვან დღეს დაუვიწყარ მოგონებათ აქცეს. ჩვენი მისამართია კოჯრის გზატკეცილი ნომერი 1. წინასწარი ჯავშნისთვის დაგვიკავშირდით 511-20-80-90. სოფლის სახლი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: განგაშია, გავდივართ.
6: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
7: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
8: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
9: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
10: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება.
11: მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
12: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
13: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
14: ტელეფონი 599-11-20-20.
1: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
15: საათის დარდიმანდი.
16: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.

0: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.
2: 9-7-1 რადიო დარდიმანდი.
3: ახალი ჰიტი.

0: გიო დარდიმანძე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ინტელი ექსპრესის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით ინტელი ექსპრესის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი ინექსპეიში და მიიღეთ მასტერკარდის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ ინტელი ექსპრესის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერება. მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 249-5585.
4: ეწვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე კაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
5: საკონდიტრო დოლჩევიტა გთავაზობთ, მხოლოდ ნატურ

0: უნიკალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ბაჟებშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
1: მიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები გრძელდება. ესპანური კერამიკული ფილა 19.95 თეთრიდან. AGT ბრენდის 32 კლასის თურქული ლამინატი 18.90 თეთრი. სამზარეულოს ნიჟარა შემრევით 49.90 თეთრი. სარეცხის კალათა 9 სამზარეულოს შემრევი 29.90 თეთრი. მოდი მიჰაუსში. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. ჰუალინგ პლაზა.
2: ნაბახუსევის მკურნალობის უებარი საშუალება დილის 7 საათიდან. ხაში, ხარჩო, თათარიახნი, ჩიხირთმა, დიახ, ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტრადიციულად განსხვავებული და გამორჩეული გემო, სვრიანი მწვადი და კატლები, უგემრიელესი ხინკალი და ქაბაბი და რა თქმა უნდა, გამორჩეულად გემრიელი, ცოცხალი ლუდი დოლაბაური. და რაც მთავარია, სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურება რესტორან დოლაბაურში. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე ისარგებლეთ დოლაბაურის მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. ტელეფონი 574-477-477.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: კამოტორში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორში, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: განახლებული რესტორანის სოფლის სახლი დაბრუნდა. ჩვენთან კერძები საკუთარი მეურნეობის ნატურალური პროდუქტით მზადდება. გელოდებათ განსაკუთრებული გარემო, სუფთა ჰაერი, საოცარი გემოები და ცოცხალი მუსიკა, რომელიც თქვენს დაბადების დღეს, ქორწილს, კორპორატიულ საღამოს თუ უბრალოდ მნიშვნელოვან დღეს დაუვიწყარ მოგონებათ აქცეს. ჩვენი მისამართია კოჯრის გზატკეცილი ნომერი 1. წინასწარი ჯავშნისთვის დაგვიკავშირდით 5-1-1-20-80. სოფლის
7: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე, პრეზენტაბელო შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
8: ნაბახუსების მკურნალობის უებარი საშუალება. დილის 7 საათიდან. ხაში, ხარჩო, თათარიახნი, ჩიხირთმა, დიახ, ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტრადიციულად განსხვავებული და გამორჩეული გემო. ცვრიანი მწვადი და კატლები. უგემრიელესი ხინკალი და ქაბაბი. და რა თქმა უნდა, გამორჩეულად გემრიელი, ცოცხალი ლუდი დოლაბაური. და რაც მთავარია, სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურება. რესტორან დოლაბაურში. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირე. ასევე ისარგებლეთ დოლაბაურის მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. ტელეფონი 574-477-477.
7: ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20.

0: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ბაჟებშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: მიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები გრძელდება. 4 ადგილიანი მაგი და სავარძლების კომპლექტი 399 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი საშუალება 2 ლარი და 50 თეთრი. მოპის კომპლექტი 69 ლარი და 90 თეთრი. შუშის ღვინის ბოცა 37 ლარი და 90 თეთრი. ბოთლის საცობის მექანიკური აპარატი 52 ლარი და 90 თეთრი. მოდი მიჰაუსში. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. ჰუალინგ პლაზა.
5: განახლებული რესტორანი სოფლის სახლი დაბრუნდა. ჩვენთან კერძები საკუთარი მეურნეობის ნატურალური პროდუქტით მზადდება. გელოდებათ განსაკუთრებული გარემო, სუფ და ჰაერი, საოცარი გემოები და ცოცხალი მუსიკა, რომელიც თქვენს დაბადების დღეს, ქორწილს, კორპორატიულ საღამოს თუ უბრალოდ მნიშვნელოვან დღეს დაუვიწყარ მოგონებათ აქცეს. ჩვენი მისამართია კოჭრის გზატკეცილი ნომერი 1. წინასწარი ჯავშნისთვის დაგვიკავშირდით 511-20-20-90. სოფლის სახლი.
6: სამდომის ვაშლის კლაპი. უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები. განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში. სამდომის ვაშლის კლაპი. საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს.
7: განგაშია, გავდივართ.
8: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
9: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
10: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
11: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
12: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება.
13: მაგისტრი, ნომერ 1-ელი ოქროს ბრენდის მფლობელი.
14: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
15: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
16: ტელეფონი 599-11-20-20.
17: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
18: საათის დარდიმანდი.
19: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477.
20: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი. ფერებაში გაგაღვიძებს ეს თან ერთად.

0: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.
2: იგი ნაცვალით რა. არა დავიწყებაი. ულევა სიხარულს. ჩახუტების და ზრდილობის ბრია. სტუმრისა მიღებაი. ზაბარულა პურამარი. ქუთაისურ. სიმღერაი გია.

თვითონ როგორ სამობენ мама ხალაკი ქუთაისი ნამდვილი უმორს გაჩვენებს და სიყვარულის ინდუსტრია აშენებს ჩემ ქუთაისელებს ეს გული მივანდე მომღიმარ სახემს ვერ მალავ

0: ვაშკაცობა მართლაც ნაღდიცია. აგარა გუთაიცი არივიცია. აი!
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.
0: ნოაკა გენა ცვალე ძინა აი. ჯიგრებო! აგარა ვის არავიწყდება მეობა? აქ მუდამ გიფრობს სიყვარულის სინდრომი. ქუთაისში გავლითას თუ ხარ ნამყოფი, აღარ გჭირდება უმაღლესი დიპლომი. ქუთაისთან ძმობას რა დუნდა საბაბი, მე მისი ერთგულება სულთან დამსდევდა. ვიგენტიასაც მოუწონე ქაბაბი, ეხაშვა

0: ეგო ახოვაში კაცობა მართლაც ნამდიცია. აკარა ქუთაიცი არივიზია. აი! აკარა იქანა! შაიტანა გამაიტანა! ეგ არის რა! სუეთნივარ! დაშ! საფიჩხიელებო და ბალახნელებო გორაჭომელებო და ზასტაველებო ახოვაში კაცობა მართლაც ნამდიცია. ახანა ქუთაისი არის ეგრეა ნაგდია რა.
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი
0: კაცებაი გაუმარჯო
2: არ მომიბარავს ეს რადიო.

0: რადიო დარდიმანძე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ეწვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე კაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
4: ინტელი ექსპრესის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით ინტელი ექსპრესის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი ინექსპეიში და მიიღეთ მასტერკარდის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ ინტელი ექსპრესის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერი მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 249-25-25.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: გამოტორში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტორში შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: სიახლე სანდომისგან საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
8: ნაბახუსების მკურნალობის უებარი საშუალება დილის 7 საათიდან. ხაში, ხარჩო, თათარიახნი, ჩიხირთმა, დიახ, ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტრადიციულად განსხვავებული და გამორჩეული გემო, ცვრიანი მწვადი და კატლები, უგემრიელესი ხინკალი და ქაბაბი და რა თქმა უნდა გამორჩეულად გემრიელი ცოცხალი ლუდი დოლაბაური და რაც მთავარია სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურება რესტორან დოლაბაურში. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე ისარგებლეთ დოლაბაურის მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. ტელეფონი 574-477-477.
3: თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20.

0: ზის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია: 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
3: გამოტორში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტორში, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები გრძელდება. საშხაპე სისტემა 49 ლარი და 90 თეთრი. ფრანგული ვინილის შპალერი 6 ლარი და 90 თეთრიდან. თვითწებოადი შპალერი 19 ლარი. კერამოგრანიტი 12 ლარი და 90 თეთრიდან. გრაფინი 3 ლარი და 90 თეთრი. მოდი მიჰაუსში. ბაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. ჰუალინგ პლაზა.
7: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
9: განახლებული რესტორანი სოფლის სახლი დაბრუნდა. ჩვენთან კერძების საკუთარი მეურნეობის ნატურალური პროდუქტით მზადდება. გელოდებათ განსაკუთრებული გარემო, სუფთა ჰაერი, საოცარი გემოები და ცოცხალი მუსიკა, რომელიც თქვენს დაბადების დღეს, ქორწილს, კორპორატიულ საღამოს თუ უბრალოდ მნიშვნელოვან დღეს გაუვიწყარ მოგონებათ აქცევს. ჩვენი მისამართია კოჭრის გზატკეცილი ნომერი 1. წინასწარი ჯავშნისთვის დაგვიკავშირდით 511-20-20-90. სოფლის სახლი.
8: ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.

0: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი. რადიო დარდიმანდის დროით 20 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: საკონდიტრო დოლჩე ვიტა გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. დოლჩე ვიტა უკვე ბოლტზე და გლოვოზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2

0: სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით დარბაზი 70 კაცზე. ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი: 593-200-240.
1: ჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: მიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები გრძელდება. შეკიდული უნიტაზის კომპლექტი $129 და სადგამი ხელ

0: საწური ელექტროძრავზე 899 ლარი. მოდი მიჰაუსში. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. ჰუალინგ პლაზა.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: განახლებული რესტორანის სოფლის სახლი დაბრუნდა. ჩვენთან კერძები საკუთარი მეურნეობის ნატურალური პროდუქტით მზადდება. გელოდებათ განსაკუთრებული გარემო, სუფთა ჰაერი, საოცარი გემოები და ცოცხალი მუსიკა, რომელიც თქვენს დაბადების დღეს, ქორწილს, კორპორატიულ საღამოს თუ უბრალოდ მნიშვნელოვან დღეს დაუვიწყარ მოგონებათ აქცევს. ჩვენი მისამართია კოჯრის გზატკეცილი ნომერი 1. წინასწარი ჯავშნისთვის დაგვიკავშირდით 511-20-80-90. სოფლის სახლი.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
4: საათის დარდიმანდი.
5: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.

0: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.
2: შენ შოვსახარ ახლა ჩემგან.

დამასია ფიქრები როგორც თოვლის ფიფქები შენ რომ დიდი გახდები

0: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი: 593-200-240.
3: გამოტორში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო
4: ოქროს პაკეტი InexPay-ში და მიიღეთ MasterCard-ის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ Intelli Express-ის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერი მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 249-25-25.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე Liberty's Auto's ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: ახლე სანდომისგან საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
7: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
8: მიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები გრძელდება. საშხაპე სისტემა 49 ლარი და 90 თეთრი. ფრანგული ვინილის შპალერი 6 ლარი და 90 თეთრიდან. თვითწებოვადი შპალერი 19 ლარი. კერამოგრანიტი 12 ლარი და 90 თეთრიდან. გრაფინი 3 ლარი და 90 თეთრი. მოდი მიჰაუსში. ბაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. ჰუალინგ პლაზა.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ბაჟებშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
4: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
5: ინტელი ექსპრესის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით ინტელი ექსპრესის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი InexPay-ში და მიიღეთ Mastercard-ის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები.

0: სუპერპრიზები 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ ინტელი ექსპრესის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერი მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვეკავშირდით 2459585.
1: ნაბახუსების მკურნალობის უებარი საშუალება. დილის 7 საათია. ხაში, ხარჩო, თათარიახნი, ჩიხირთმა. დიახ, ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტრადიციულად განსხვავებული და გამორჩეული გემო. ცვრიანი მწვადი და კატლები. უგემრიელესი ხინკალი და ქაბაბი. და რა თქმა უნდა, გამორჩეულად გემრიელი, ცოცხალი ლუდი დოლაბაური. და რაც მთავარია, სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურება. რესტორან დოლაბაურში. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირე. ასევე ისარგებლეთ დოლაბაურის მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. ტელეფონი 574-477-477.
2: სანდომის ვაშლის კლუბი. უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები. განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში. სანდომის ვაშლის კლუბი. საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს. ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმონდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი. რადიო დარდიმანდის დროით 21 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე.

0: შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ Intel Express-ის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერი მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვეკავშირდით 249-85-85.
1: გამოტორში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
2: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე, პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
3: განგაშია, გავდივართ.
4: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
5: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
6: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
7: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
8: მაგისტრი. 20 წლიანი გამოცდილება.
9: მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
10: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
11: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
12: ტელეფონი 599-11-20-20.
13: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
14: საათის დარდიმანდი.
15: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაური. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.

0: ლიმანზე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
3: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: სანდომის ვაშლის კლუბი. უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები. განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში. სანდომის ვაშლის კლუბი. საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს.
3: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოწერეთ.

0: ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: განგაშია, გავდივართ.
2: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით. ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
3: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
4: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
5: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება.
6: მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
7: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
8: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
9: ტელეფონი 599-11-20-20.
0: თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20.

0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე, პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 45.
5: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
6: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
7: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
8: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
9: მაგისტრი 20-წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
10: მაგისტრი დარგის ლიდერი.
11: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
12: ტელეფონი 599 11 20 20.
3: ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20.

დარდიანი თუ ოდესმე დამინახე მომეფერე არ მატკინო კარგო გული სიზმრად მაინც უნებლიეთ დამე სიზმრე შენ ხარ ჩემი ერთადერთი სიყვარული თეთრი ვარდი შენ სარკმელთან დამირგვია და შემოსე ჩემი ცრემლის ნამით უშენობი ვერაფერი გამიგია შემიყვარე მხოლოდ

ქვანაირად ათბობს შენ კი არ მეგარები გაზაფხულის დღეს ქუჩა ქუჩა

0: რადიო დარდიმანდის დროით 22 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანდზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე, პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
3: განგაშია, გავდივართ.
4: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი და თვით ჯგუფები ყურადღებით. ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
5: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
6: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
7: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება.
8: მაგისტრი, ნომერ 1-ი ოქროს ბრენდის მფლობელი.
9: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
10: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
11: ტელეფონი 599-11-20-20.
1: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
12: საათის დარდიმანდი.
13: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაური. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.
0: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

0: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.
1: მე ისე მიყვარს შენში.

0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
0: სამდომის ვაშლის ტყვაპი, უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები, განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში სამდომის ვაშლის ტყვაპი, საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს. თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
0: ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

0: გქონდეს ამბიცია, გიყვარდეს ტრადიცია. რადიო დარდიმანდი ჟღერს ქართულად.
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი

0: Radio Dardimandis ekskluzivi. Radio Dardimandis droit 23 საათია.
1: Реклама Radio Dardimandze.
2: Сезонის სპონსორია Kamotorsi, German Adler's საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: სანდომის ვაშლის კლუბი, უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები, განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში. სანდომის ვაშლის კლუბი, საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს. როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
4: საათის დარდიმანდი.
5: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефоны 574 477 477.

ამგულმა თოჯინას შეკადარა. მე მირჩევნი ხარ თვითონ ქალღმერთსაც, დაიცი რატომ

0: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.
1: ისე მინდა გაზაფხული, ისე მინდა მაისი.

0: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
0: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სანდომის ვაშლის კლაპი, უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები, განახლებული შეფუთვა, აღმოაჩინე კალათას ქსელში. სანდომის ვაშლის კლაპი, საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს. ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

ბედი მომაგებეცია. მომეფერე ჩემო თბილის ქალაქო, შენს ქუჩებში ხეტიალი მინდა. მომენატრე ჩემო თბილის ქალაქო, შენს ქუჩებში ხეტიალი მინდა.

რუწულ კიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ფიჭებს გეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

0: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.
1: წრუწუნ, კიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს ქეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო.
2: რადიო დარდიმანდი. დროსტარებისათვის.
0: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

0: Podcast-ის ექსკლუზივი.
1: კაცია, კაცური, სუფრა, სუფრული, მაჭარი, მაჭრული.

რუწუნ, კიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებად, ტყივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

0: კაცია კაცური სუფრა სუფრული მაჭარი მაჭურული დარდი მანდიკი დარდი მანდული რაც ქართულია დარდი მანდულია
1: საათის დარდი

რუწულ კიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებათ, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

0: ეცეცებს, ის პოულობს, იპოვე.
1: რადიო
0: 9-7 და 1 რადიო დარდიმანდი.

რუწუნ, კიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებათ, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

0: ეძებს, ის პოულობს, იპოვე. ცხრა, შვიდი და ერთი. რადიო დარდიმანდი.
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

0: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.
1: კაცია, კაცური, სუფრა, სუფრული, მაჭარი, მაჭურული.

0: დაუძახე ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებად ტყივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი მომ

0: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი. ვინცეცებს ის პოულობს იპოვე.
1: დარდიმანდი
0: 9, 7 და 1 რადიო დარდიმანდი.

ის უკვე მოვიფიქრე. მე რომ ვფიქრობ შენ ჩემამდე გიფიქრე.

0: სუფორული მაჭარი მაჭურული დარდი მანდიკი დარდი მანდული რაც ქართულია დარდი მანდულია
1: საათის დარდი